היא עשה את הברותה לפי ובין נלוידת תרונות עם תרודה וסקולות היא ללגע